nang hari kita bawa de detai ke kana ro na pa himara ro ko na ratar pon a se mga wa kina ko deita na ko de ki kana na ro ro response ke ngai de kamer rung ko ko mai kan ni na ro na pa kwasa nu sta ita para ita ro nten ka kan ta ni ngar ko nam tar pon te nga po ngai